0: diema ano anwumle ya mesrew hume mabo fa memla to cheme fa memumu ya cheme diema ye biala urade fa cheme
1: amen
0: now pamu ka che urade urade do fo so becho urade do wa mumu ya becho
1: yes
0: onya me shaw
1: amen
0: no kan ho
1: amen
0: 0559 517 5252 0559 517 5252 So fofoli bisa asen wo me ame dwe ho ana bisa ah na onyankopo won wo mo bro ma nkola bisa won wo mo bro
2: ma nkokora na mbelwa na fe sa mle na na no wa na mle no wa mle no so no ade na wan hu nipa mo bo ana wan hu nkola ne
0: ape fo mo
2: bisa asen kakra ayo no wa ka asem no a ba o kan no o mo ntie ntie edu ho no tam na so ntinyame
0: na chese wo mo bro no eni obi ei ampa etie

0: tie no sana no wa so ye ya no no oka nyame asam ka dwe sa kira se moment tie kodwo no se se nkra no se bi ebi ko gya wona ye den egumu je mewade de abufo kase pa na ebe wiase te se ye kanyame asam obu okwa osi tumisi asoda na asoda no bebe gugu no because on person be tie nyame asam no kra ti ne si wo na menesono sa na ebe si sesi ano amen
1: amen nyame sha what di ban hwe sia obi ti bi si asol dan we si nyame fi ose manton amakonfo e si nyame abufuo nyame baba o
2: baba
1: di ayeye o baba biem na di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sasu baji so wa sasu babubo ana sasu benane bra mo woni ma wuso sisa ni awuye nyina da kupe dia kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utiem se urade jime na kechi ama sofo me pacho mi bisa wa saka
2: pa
1: mi bisa se ntie na wi o ye sho se hwe dan akesi ni aja pade nipa ye na hwe se ne nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ne nipa dosun o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ba mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe woseye.
1: Ope woseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wosi unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafektu osoro.
1: Yeah.
2: Inipa adie bia ube kubu bia emani nya woseye eyon. Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyabankwa diya ekano. Enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu ntina adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo na difo
3: eje buku
2: ese yenka ne ho asem yeni adanse yenka adwen sakransem eye fanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo o wotema o wo I am sheye edema nema enti ompe wo seye emfa nema nemum abibia e woni bre
1: ya
2: wo senka fo ma timiensa wo se bibia e woni bre na onyame so wo de ebre na eye na de enti sabre we eye bre a onyame e wo sa I am sheye no o wo sa se ebre ne so a esa fe wo de atemwo eye ba sabre no ehomobro ni hobio sabre no ohwe eye ni babio sabre no ni opese weye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi a ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gano koto ano na wasanso agye ye ye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa chese na wasa na humobro no
1: dosi
2: wasa

0: Amen.
1: Amen.
0: Hwɛ obi ayɛ obi bɔne. Wa panicho.
1: Jesus.
0: Wa panicho. Wa dena kwaduro so. Wa tu no kwan sɛ.
1: Yes.
0: Obi anyɛ sɛ. Wa nyinyi sɛ bɛ tɛ.
1: Jesus.
0: Ah. Wo nim sɛ enoma. Sister.
1: Ah.
0: Wo nyani zo.
1: Abi.
0: Bra na ɔda da ɔno ɔno so nyani ze.
1: Sa.
0: Wa sɛ no yi o hwie mo jagu no bɛnu sa mo jagu. Eti moja bia wa hwie gu no. Sɛ wa nu wa pɛ ma ka kye wale sɛ wrate wu mo bɔ. Ɔfa sa bɔne ne nchewa.
1: Jesus.
0: Sister bla. Diamaye no wo betua soka
1: Jesus
0: wo betua soka se na wonuma te wo betua soka se na bone a wo ye no akwara no wa ye bone wo tini ba bi na wa kofa no wo de ne ba wa ye de wa sabe ku ni moja no ba de wo be no hallelujah
1: amen
0: kase na na chi
1: na na chi
0: obi biara
1: obi biara
0: ewurade
1: ewurade
0: na chi
1: na chi
0: wa ye bone
1: wa ye
0: bone na mo no

0: onso betumi afrɛ ɔtinini mpaibɔ emɔden ɛyɛ nnoɔma bebree ɔtinini mpaibɔ a emɔden bakyɛfrɛ ɔsɛ na wokasa firi he ɛfrɛ ɔsɛ kwaku ok committee 18 ayo yesu dimerade ade wa kwa power nim onene ire nene ma abade wa bo ndi na wa frɛ won na wo so de puno wa hini asu onanim obi antum ntum ye die puno enhyira puno anigye puno adanse puno emie ma kwaku nene ire nene ma ewo yesu dimo amen otini ni mpai ba imodin Pacha e fro sana ka sa fri hin. Ko bra fo su. Ko kro bi tin pacha ka sa. Ewurade e bo mpa ye wo Yesu din mo de kwa bra fo su ba wanim. Ya tumi ya re bia ewurade. Awiawia no ho abet
1: Asemba FM
0: ni padue mo Asie hsi wo Yesu din mo Wewade a wo kasa ade nyina ye din kasagu kwabena po mu din so na ne ho enye ne din Bien shira pono amma kwabena ewo Yesu din mo Amen 0244744204 Otini ni mpai ba emo din Pacha efrose na kasa free. Grace mpacha okasa.

0: na namba yi ene ehwe wo so no na na bi nisu ni asase ase a wodi amase ye mu ni din so onyankopɔ ti asefo se ye na urade yesu kristo enti wo sana na hwe wo so dia gira yie na jade wo be ko bi mu pa se na na hwe wo so dia gina yie na be face onyankopɔ atem wo consequence be face
1: amen
0: me ka jwa mu ati ase ah se wo afutu bi tu a adifo yi bia be tu bi ko Isaiah anoma beke womo de Jeremiah anoma beke womo de Adan yenka womo de womo yafre womo nananom si yafre womo nananom aha but de yesu mu esa yade no ene nipa de won to so e mo nwase mpanimfo binom ano na womo bo mu gidie because ombe die nti na de me de se biko bi krom me papa krom me kwa womo se abosom da bi si krom ho ya ye ye na etfie ni bi e wo ho no efie ni titare from prophet na fiu ye baabi edi pada na ye da ye si da ba ko si wa ya penti ho ani edi pillars ya porch wa ni mo me kwati ya ye se mosoma wo kro ma wo hwe kro no ni ne da na ye si ama no
2: ah
0: anam si na momo da we no mo ko si da we ama no o prof me kwadwo nso ho o me kwadwo nso ho me kwadwo nso go hu se ta ma me bi nyo se ah kache asem no go fa ban ho no na mse dia ba asem abosom da ya nanano mo hwe yeso na kwa dwunso agu wo mo no na mse hwan wo hwe hwan mo
3: dotie no
0: dotie na si da mo amode chenap na yemego na ohwe yeso wo se mse ma me nya asem na dwa jese ye ni ho gro ai ye ko ma dwunso agu mo ka se unim ai wo som bo ma no ma dwunso magu ho ma dwonso agu ho enti da na kro no o bibi a wonya de be woni mra meka wodi mo wiya sese sese dotiem ni ahonhon fie gu wiem ana mo to onyankopɔ dum ni onyankopɔ tumi a de be ato atwene ha hwe ba bia nipa da na hwe ba bia nipa te a yesi da ya mabosom abosu apentie apral blog dai de bi data kwa me dem ha we na ti wa wo hwe kro so wona mama nken ba wa maba nche ba wa maba wode ba ebedura mi yase afashe ahoduo yekodi afashe enye nyankopon afashe udi abosoma afashe se di nyankopon so de me pese nka chere se ba woni mra ho so wo nyankopon ye nsi na twetwe wo be yenyu na yenyu no be yeshe so ya de bay yeshe na abram kristo sumu ko tom no jodi enye ye hu hu mo ya de bay efiri ho na ma urade nyankopon dum ni tumi ya de bay entrakta ni paduam na de wote ye mu no wo so chere de wo ya de bay wo wi ase Yes, Christ on one yet not ready.
2: Yes.
0: Yet not say you go pong idea by Amaya. Well, who dot here? Well, who pro yet? And one sense in Ifunoso. And one sense in Ifunoso. Ya care, radia some to a Gideon Ukrim. It is what Penny be any one you may ready when we use Christa. Well, Mobo. Send you Panababra Buddha Gimpia. Obuja Gimpia. So the Wakokoto, Ama Mamo. Ama, who needed the Ninsa. I'm sorry, and Tonsu. Emma wia ah na nanu won kai ayi Elijah ani akonfore de no wo kwonkwonkwon anje ni nyina won fa nya futu won fa nto bi bibia na ni wo mu ehuna hu ne na ada ni jansa ni yaya ya gewie keke ah
2: ai
0: yaya gewie keke da bia mke se mu dina ho da bia mu so ne nananu ensu a mu kum nwa ni na ntwie ma wo mu no wo bo wa ho de a nka mu ntoma mu ntuga lam se wo mu wo bo ntoma mu ntuga lam se wo mu kwa ba chio se he wo ba se me obeku kura to atwene e de ne wo so wa ho ne wo tumi ne ya hono wo madan wo mateche ade lo fa hu me urade ntem se we de nzo we ne konfo ni konfo nzo ne ya ne poton wo ya dai wo so ko mu nzo no nzo ne ya ne se ko mateche he sa ta che na akom mi bisa wo ah se ni ata che le tie nsa na wo so tie bibia ye le bai eni wo mu e ya hono hu na powder kaka motobi efo mu kaka motobi sani azaya kan ya na azaya 44 wo kan bi na ah ani ye hunu na de bodua na kra ye de be bodua na ntwie na nka se ya che na we no na ni nwie de ba betu je ma ya awe na ketere ma no a che na we la we ketere ma na si ni dua ana ya de wo de bo powder mu de gu ni pa so na ehun ehun ne hunawo Aru ade nka ho no mo wa.
2: Amen.
0: Wo mie woni na hu ni yie.
1: Amen.
0: Efise wiase ekɔ hwiase. Ewiase ekɔ na wiyeye. Ade na ade ho beto ade a edi nsa. Edi ani. Eso na ade bɛyɛ wa ho ɔden. As a Christian, anase wo nipa wo nyankopɔ abɔ sɛ ne sɛ so. Ɛtɔ

dia kwa suna nuwa deyin na dia ya kwa mpode say wube kwa kudila wudile mnuwa biya besi protocol na nipada besa hu wako ya niya kwa henuwa suwa tuya nase tisa hindi wubini mu na yadia e kwa suwa enuna e ye e kwa kubia wamo ebwa eka ekasa ebo derwa yeni na yeshesi betu corruption siye e ye jumu die no eno mtese debi na umayimu no ya si corruption na se jumu die kata say no aduku ya yame ni akwa dape su kwa kwa enu sajima miko juesika